टुकड़ा पैघ सन या पाथरक टुकड़ा जे कने पैघ होइत अछि तकरा रोड़ा कहल जाइत अछि। आ झुटकी या झुटका, झुटका कहल जाइत अछि माटिक बर्तन जे बनल रहैत अछि ओ जे फूटि जाइत अछि ओकर जे छोट सन टुकड़ी रहैत अछि तकरा झुटका झुटकी कहल जाइत अछि। ई छलै आजुक शब्द विमर्श। तऽ देखियौ जे आब हम कार्यक्रमक एकदम अंतमे आबि गेल छी तऽ किएक ने चलैत चलैत एकटा मैथिली गीतक आनंद लैत चली।